0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska. Muska. Muska. Best FM.
4: Tole je frišno.
5: Res frišno.
6: Čist frišno.
7: Frišna musla.
8: Na bestu.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska.
4: Muska.
3: Muska. Best FM.
5: Na Bestu si predstavljamo čist frišno.
6: Čakajte, a pa to je res frišno.
5: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.

in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Best FM, novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanovič pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če ji pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se na to stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele na to je posumil na prevaro in obvestil policijo.
6: Vreme.
7: Dobro jutro, danes smo se prebudili v bolj sveže jutro, trenutno jih imamo okrog 20, bo pa čez cel dan oblačno in deževno, tako da pripravite dežnike.
6: Promet.
7: Na cestah trenutno nimamo nobenih posebnosti, če se kam odpravljate pa previdno, ceste so mokre, srečno pot.
4: Best FM,
8: best poletje,
4: lepo da si z nami,
8: začenja se
4: best jutro.
9: Za dobro jutro.
10: Jutro je.
9: Dobro jutro.
11: Petek je, kaj pa to vrhunsko. Dobro jutro s tabo še ob zadnji delovni kavici, Nadja in Kaja.
12: Dobro jutro.
11: Ej, sem še danes, pa sem pa tudi jaz dočakala svoj dopust. Ti greš tudi na more drug
12: teden. Jaz grem tudi, ja.
11: No, vidiš. Imamo to, petek je danes, samo gas in tudi ritmi vrhunski. Pazi to. Tudi za tok zgodne ure gremo po gasu. Mile Kitič, da nas vse skupaj strese. Petek je dan, samo pozitivna energija, dobra glasba in samo gas.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletne.

0: 13 minut čez 6 zjutraj, dobro jutro, Kaja, povej nam, kaj, ko gre na naših cestah.
1: Promet. Na pomurski avtocesti je zaradi tovornega vozila v okvari oviran promet med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. To pa je zaenkrat to, ostalih posebnosti ni, varno pot in srečno do cilja.
0: Mi gremo pa kar z glasbo naprej, Breskvica je tole, nisam ti je mama, uživajte.

0: petek zjutraj, tudi vreme ima dosti tega tedna, mal še počiva, mi da pa petek preživiva s samimi best hiti.
1: Pomozi kukavici, da umre muški, in stacu, da se opet rodi.
0: Kavica za dobro jutro in pa Dragan Kojič, keba z njegovo kukavico, gremo?
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite EKD

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Narodna muzika.

0: Frišna.
1: In več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
3: Best FM. Best poletje.

0: Željko Samar, če je bil tole, si v redu. Ej, pol sedmih zjutraj, dobro jutro, kaj ja povej, kako bo dan z vremenom.
1: Vreme. Sonce ima danes dopust, tale petek bo oblačen in deževen, okrog 25 stopinj bo, jutri podobno, tako da upam, da imate dežnik v avtu.
2: Promet.
1: Na pomurski avtocesti je zaradi tovornega vozila v okvari oviran promet med Pernico in Dragočovo proti Mariboru, ostalih posebnosti ni, so pa ceste mokre, zato previdno in srečno pot.
2: Best FM, best poletje, lepo da si

0: Dobro jutro s frekvenc radija, ki nikoli ne spi in ki vedno prinese sonce, tudi v takem deževnem petku. Nadja, in kaj je s tabo? Lahko nama napišeš, kje si, kam se odpravljaš na 051 806 806, in ti z glasbo polepšava petkovo jutro. Midva pa že nadaljujeva s komadom, ki je znan kot najdražji komad na estradi v tistih časih. Ana Nikolič iz 2006 komadom, za katerega je odštela dobrih 30 tisoč evrov. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ej, a si vedela, da je prav Rasta bil leta in leta nazaj pred svojo glasbeno kariero na istem mestu, kot sva midve, z radijskim mikrofonom.
1: Wow.
0: Ja, on je to delo, ne. Tako da vsa vrata so odprta, tudi midve mogoče v prihodnosti narediva kakšen komad.
1: Ja, pa pa ima po odrih.
0: Jo, zgoba ne, imaš ti kakšen pevski talent.
1: Še ne odkrit, zgleda.
0: No, dobro, ne. Bomo odkrili. Dobro jutro, s tava sva Nadja in Kaja.
1: Dobro jutro.
0: En SMS sva dobila na nič med 1-806-806, pravi takole, iz nočne domov pa seveda Dino Merlin za dobro družbo. Gospod ali gospa se je pozabila podpisati, ampak srečno pot domov, dobro se naspite, lahko noč. Vsem ostalim pa dobro jutro, gremo naprej na našega Dino Merlina.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
3: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
4: No, pa me preseneti.
3: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
4: Super, a greva skupaj?
3: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
4: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
5: Fitness Center Bit.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. Stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Sa, best muska. Party muska, frišna muska in narodna muska.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Nevihte z močnim vetrom in dežjem so po noči prizadele več delov Slovenije. Na cesti gore Jelični vrh v Idrijski občini veter podrl več dreves, v Podolševci pri Solčavi je strela zametila požar na gospodarskem poslopju. V občinah Celje, Žalec, Prebold je voda zalivala hiše, podrla drevesa in elektrodrogove. Več gospodinstev je zaradi udarov strele ostalo brez elektrike. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa predlaga na odbor za kulturo obravnavo novele o ukinitvi RTV prispevka da prestavi na čas po napovedanem referendumu o tem vprašanju. Medtem je zakonodajno-pravna služba državnega zbora v svojem mnenju ključne rešitve predloga označila za ustavno sporne, saj obstoječi način financiranja zagotavlja neodvisnost RTV Slovenije od tržnih in političnih vplivov. Novela je novembra lani vložila skupina voljivcev s prvopodpisanim Stevanovićem.
8: Vreme. Trenutno oblačno in tako ne bi tudi ostal, temperature bodo okrog 25, bo pa čez cel dan deževalo. Tudi sobota bo bolj oblačna, se bo pa v nedeljo zjasnilo, tako da vsaj en del vikenda bo lep.
6: Promet.
8: Zastoji so se že začeli na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje. Radarov in kontrol za enkrat ni, če jih srečate, nič 51 806 806. Srečno pot.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Best FM.
10: Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se.
6: Best jutro.
11: Dobro jutro.
12: Jutro je, jutro je.
6: Samo je Nadja Kovačevič.
11: Dobro jutro.
13: Dobro jutro, mava jih 2:07 zjutraj, tudi za petek je to kar zgodna ura, ampak počas se bomo sestavili in z nasmehom vstopili v vikend. Tako kaj je že povedala, bo sobota tako mal džene-džene, ne, ker vemo, da so to zelo popularni vikendi za poroke. Je mogoče fajn kakšno marelo zrihtati, pa mlado poročencema dati kakšen euro več. Da ne boste slabe voljeno, se veš. Kaj pa smo že pri porokah, ne vesta tudi na besto, tole je že Albino, jaz ti želim dobro jutro in pa...
8: Dobro jutro.

0: 13 minut čez sedmo, dobro jutro, če ste za volanom, Makaja za vas, frišne prometne informacije.
1: Promet.
2: Zastoje so že na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in na Štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje. Radarjev in kontrol zaenkrat niste opazili, če jih srečate, 051 806 806. Srečno pot!

0: 19 minut, k čem 7 zjutraj, Nadja in Kaj, sva s tabo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tole je bil na frišno poročen Saša Kovačevič in bodoči očka na kvadrat. Zdaj, sodeč po slikah, jaz mislim, da bo njegova boljša polovica rodila tam. Oktobra, srca, ne vem, kaj praviš ti, Kaja.
1: Po moje tudi, ja.
0: Oktober, november, tam nekje.
1: Tam, tako konca leta.
0: Ja, tudi najna naslednja dama se je to leto razveselila drugega otroka.

0: In dva meseca po porodu izgledala boljše, kot jaz brez poroda. Aleksandra Prijović in Kababa v kratkem na Bestu, ostanite z nami.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja narodna muzika.

0: rebra. Rosie in sobi ste bila tole dobro jutro. Čas je, da preverimo, kakšno bo stanje na nebu in pa kakšno bo stanje na cestah.
1: Vreme.
2: Oblačno, deževno, pa prijetne temperature, okrog 25 nas čakajo danes in jutri. Brez dežnika žal ne bo šlo, nam pa v nedeljo kaže nekoliko lepše vreme.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa Ivan nam je pisal, da vozilo v okvari ovira promet na pospeševalnem pasu na priključku Kozina proti Ljubljani. Hvala, če opazite še kaj, nič petena 806 806. Srečno pot!
1: Best FM. Best poletje. Best poletje.

0: Kovačević. Dobro jutro.
1: Minutka mi kaže čez pola osmo, dobro jutro, s tabo sva Nadja in Kaja.
2: Dobro jutro.
1: Jaz sem včer tavala tam malo po centru in naletela na ekipo Lakersov iz Los Angelesa, na čelu seveda z Luko Dončićom, za katerega moram reči, da je imel zelo lepo frizuro. Zgledal mi je k Barbika Ken. Tako, na stranje imel, veš, ko bo pulover pač. Plus, v bistvu tele košarkaši sploh niso toliko visoki, kakor sem si jaz mislila, da so oni visoki. Tako da jaz mislim, da bi jih imela na ena na ena. Ne pravim zdaj, da bi zmagala, ampak se veš, kako pravijo, ne. Važno je sodelovati, ne zmagati. Mi ful dobro nadaljujemo tale petek, Sinan Sakić, Medena za vse prijatelje na Bestu. Dobro jutro.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a jako no šuma disco.
3: A si ti?

16, danes me zjutraj, eni bi rekel, da je to čist prezgodi, za našo sosedo čez cesto je pa to ura za pucati okna. Dobro jutro, svet, kjerkoli ste. Upam, da ki na dopustu, 21. august je danes petek, danes sva bolj na easy, tudi vreme tako. Na počas, tako da na počas tudi premikamo proti

0: 24 let je že od tega hita, pa še danes zadane točno tja, kam more. Fantastičen duet Indire Radić in pa Alen Islamović Lopov. Dobro jutro na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pica, da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.

0: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Mube. Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator priditi, živalce zberi si.
5: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na Primorskem bodo danes po dolgem času zmanjšali požarno ogroženo, za katero je doslej veljalo rdeče opozorilo. Za celotno Slovenijo pa še naprej velja oranžno opozorilo. So pa nočna neurja povzročila kar nekaj težav. V idrijski občini je veter na cesto podrl več dreves. Pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V Žalcu, Prebodu in Celju je vodo zalivala hiše, podirla drevesa in elektrodrog. Zaradi suše, vročine ter dragih energentov in gnojil se sicer obetajo višje svetovne cene hrane. Oxford Economics za letos napoveduje skoraj 12-odstotno rast najbolj prežitih sadjo, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Gre za rast cen surovin na svetovnih trgih, zato to ne pomeni enake podražitve v slovenskih trgovinah.
11: Vreme. Danes na sonce ne moremo računati, ostalo bo oblačno, čez dan bo tudi deževalo, kakšne nevihte se lahko pojavijo, temperature pa bodo okoli prijetnih 25. Tudi sobota ne bo ravno za na plažo, bo pa zato nedelja lepša in bolj sončna.
9: Promet.
11: Previdno, pešec hodi po odstavnem pasu na Štajerski avtocesti smer Celje od Vranskega naprej, zastoji pa so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radarjev in kontrol ni, nič 51 806 806, pa je številka, če jih opazite. Srečno pot!
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Best FM. Best poletje.
12: Lepo, da si z

0: Vikend bo tak za počivat, nabirat energijo ali pa, ne vem, šopingirat za šolskimi potrebščinami. Dobro jutro, še 10 dni pa šola. Kaj pa midve?
1: Nič, mine pa na dopust.
2: Ja, na dopust pa pa nazaj tle. Evo.
0: Ej, vsega lepo enkrat konc ne, razen seveda muske na bestu. Teba v nas nikoli ne zmanjka. Teja Tejrovič, tole, hajde, dobro jutro.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

0: 11 minut čez 8, Željko Eksimović je bil tole, dobro jutro, predaja mikrofon Kaji, ki ima za vas frišne prometne informacije.
1: Promet.
2: Previdno pešec hodi po odstavnem pasu na Štajerski avtocesti smer Celje od Vranskega naprej. Zastoje pa imamo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radarjev in kontrol ni, če jih kje opazite, nič pete na 806 806. Srečno pot.

Miki Milkovič, 19.08. Dobro jutro v petek. Meri nam je pisala na 051-806-806, sporoča radar vsem voznikom, in sicer radar Velika Perišica za modro ograjo na poti Velenje Celje in meri smeri Velenja. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če imate še karkoli za dodati, 051-806-806. Je pa petek, sicer sonca ni napovedanega, ampak dva, tri žarki so mičkem pokukali za oblakov, da pozdravijo vikend skupaj z nami.

0: najbolj frišna prihaja Top Gun in Parelija v kratkem na Bestu. Ostanite v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

0: Zelo simpatičen Emir Đulović je bil tole, dobro jutro, točno pol devetih in pogledamo, kakšno je vreme in kakšno je na cestah. Gremo.
1: Vreme.
2: Petek bo bolj oblačen, dež bo ostrajal večji del dneva, temperature pa bodo okrog 25 stopinj, sobota ostaja podobna, nedelja pa bo prinesla nekaj sonca.
1: Promet.
2: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa dva radarja ste javili. Eden je v Veliki Pirešici za modro ograjo na poti Velenje Celje iz smeri Velenja, eden pa je v Dolžah pri Mislini na Koroškem ustavijo pri Demolu. To je to. Hvala in srečno vožnjo.
0: Srečno pot. Best FM. Best poletje. Lepo da si

0: Kaj jaz pojem pod tušem, se vsi sosedi okoli mene bunijo, kaj pa Matič poje pod tušem, rata pa velika zvezda. Zdaj mi pa povej, da je to pošteno. Ej, petek je, mogoče smo mičkem zmatrani od celega tedna, ampak se veš, ni predaje, tole zguramo pa vikend. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Denka, sva tvoja družba v petkovem ves jutru. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 19 do 9. Že naslednja v najna všesa pa dama, ki je bila enkrat gostja Lepi Breni na koncertu in skupaj ste zapeli Čoličevo pesem.

0: Naša prelepa Senida, dama, ki je priznala, da lažje pove, da je zna kot ljubim te. Senida in pa Behute v kratkem na Bestu, ostanite v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Dol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
4: Ko smo mi?
1: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Best Martimuska.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Včerajšnja večerna neurja so povzročila kar nekaj težav največ na območju Ljubljane. Na območju Žalce je zaradi udara strele umrla ena oseba, so potrdili na policijski upravi Celje. Gasilci so zaradi neurji črpari meteorno vodo odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara, ki jo je povzročila strela. Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Zaradi izdatnih padavin, ki so zajele tudi vzhod države, pa naj bi kmalu preklicali tudi opozorila o požarni ogroženosti. Jeseni pa nas čaka kar nekaj referendumov. Poleg že razpisanega referenduma o parlamentarni preiskavi bi lahko volivci 11. oktobra glasovali še o RTV prispevku, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Vlada je predlogom koalicije in resnice naklonjena. Od 1. septembra se začenja tudi zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu. Opozicija pa dodatno napoveduje referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Stevanoviča.
10: Vreme. Če ste danes načrtovali kaj na prostem, imejte dežnik nekje pri roki, čez dan bo oblačno in deževno, približno 25 stopinj. Sobota bo še bolj na sivi strani, v nedeljo pa se bo zjasnilo in bomo vendarle dobili malo lepšega vikenda.
8: Promet.
10: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu zaradi tovornega vozila v okvari. Stojimo pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pa dva radarja imamo. Eden je v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo v meri v smeri Velenja, drugi pa vas čaka v Dolžah pri Mislini na Koroškem, ustavijo pri Demolu. Počasi in previdno, če srečate še kakšnega, 051 806 806, srečno pot.
8: Best FM, best poletje.

0: Dobro jutro.
1: Petek, zadetek, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Prvi uri, Zdravko Čolić. Zdaj, on ne bi bil moj prvi izbor, da mi poje na poroki lihno, ampak če si ga pa recimo kdo želi, prišla je ven okvirna cena za 45 minut njegovega nastopa na poroki in to znaša 45 000 evrov, z dodatkom, da on se absolutno ne bo slikal z nobenim gostom, samo ena slika z mladim poročencema. Kar pomeni, da on zasluži v bistvu 1000 evrov na minuto.
2: Oj.
1: mi prvi uri Zdravko Čolić, tako kot prav, malo pojače radio, tudi mi da mičkam pojačeva, petek je in mi da se imamo fajn.

0: Dragana Mirković, 13 čez 9, dobar dan na Vestu, predaje mikrofon Kaji, ki ima za vas frišne prometne informacije.
1: Promet.
2: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu zaradi tovornega vozila v okvari, pa zastoje imamo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zamudimo pa se tudi na cesti Šmarje-Koper. Imamo pa tudi dva radarja. Eden je v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo meri v smeri Velenja, drugi pa je v Dolžah pri Mislini na Koroškem in ustavljajo pri Demolu. Počasi in srečno pot!

0: Vsak od nas ima deficit, vsaj v eni stvari v tem trenutku. Deficit v energiji, spanju, kavi, ljubezni, denarju. Verjamem, da se karkoli najde, ali pa recimo motivaciji za delo, ne? Se veš, petek je in verjamem, da tako mi dve kot ti vsi skupaj odštevamo do vikenda. Tole ves jutro stavo sva Kaja in Nadja. Dobar dan. In mi že nadaljujemo z našo Best Musko. Ostanite z nami.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Mm, od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Prišla muzika. Party muzika.
1: Več muzike
2: za poletne užitke.
0: Best FM.

0: dočekal.
1: Fantastičen Sergej Četković je bil tole točno pol desetih. Kaja, povej, a bomo danes rabili marelo ali sončna očala?
2: Vreme.
3: Ja, danes bo vreme bolj za kakšno kavico pod streho, oblačno, občasno bo deževalo in okoli 25 stopinj bova namerila. Tudi jutri bo sonca bolj malo, se bo pa v nedeljo stanje izboljšalo za lep zaključek vikenda.
2: Promet.
3: Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Na Štajerski avtocesti stojimo v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, stojimo pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Pa en radar meri. V Veliki Pirešici vas čaka skrit za modro ograjo, tam malo bolj počasi, drugače pa srečno vožnjo in varno pot.
4: Best FM,
5: best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Best, best,

Se premikava proti koncu našega besjutra, vreme je tako bolj za počivat, ampak je petek, tako da se nama v bistvu čist nikamor ne mudi. Nadaljujemo z glasbo, naslednja že je Džala in Buba. Džala je bolj tak, umirjen družinski človek. Bubi se pa kar dogaja, ne? Dve ženi, škandal z nagimi slikami na Instagramu, tako, gospod se je kar zaposlil, ne? Ampak skupaj sta duet. Zapamtit.

Tiho in Aleksandra Prijavič, 20 do 10, Nadja in Kajos vas s tabo preživeli bes jutro. Obeti želiva fantastično nadaljevanje petka.

0: ena institucija za konec. Stoja, uživajte v vikendu, mi dve greva pa na dopust.
1: Tako.
0: Srečno.
1: Čau. Poslušaš Best FM
2: Ljubljana. Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Morate zamenjati gume?
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto?
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis?
4: Avtosvetek.
3: auto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: To je tvoja Best Martimuska.

0: na in več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

0: Pri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Jupi, jupi, čivalice so tu, Mercator pridi ti, čivalce zberi si.
3: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
0: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta tizga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus, 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki, mini filej z Lidl Plus, 3,69 €. In premium korneti, 30% ceneje. Lidl, splača se.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Neurje je čez noč povzročilo kar nekaj težav. Gasilci so črpali vodo iz kleti, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara zaradi udara strele. Tolminu je sunek vetra dosegel 92 km na uro, v Vodicah je v pol ure padlo 36 mm dežja. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Nevarnosti še ni konec, danes za vso državo velja oranžno opozorilo zaradi možnih novih nalivov in toče. Država pa je ustavila 10-milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo namenili zmanjšanju približno 133-milijonskega primankljaja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino.
9: Vreme.
10: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
9: Promet.
10: Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zastoj, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v Vesmeri in na cesti Šmarje-Koper. Okvare vozil ovirajo promet na podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Obrežju zaprtje vozni pas.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
12: Best poletje.
13: Na družbi Best muzike na Best FM.
14: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Ljubljana. GA Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
4: No, pa me preseneti.
3: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
4: Super, a greva skupaj?
3: Pa pejva.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze. Na

0: mes à l'aise.
1: Test poletje brez prestanka.
2: Več muske za poletne užitke.
3: Test muska pa nič druzga.
4: Ajmo!

0: vreme.
1: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
1: Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zastoj, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v Vesmeri in na cesti Šmarje-Koper. Okvare vozil ovirajo promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru, na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Obrežju zaprt je vozni pas.
2: Jože Požen, mi smo pripravljeni.
3: Celo poletje.

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde. Svet 24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine, kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Po noči so Slovenijo zajele močnejše nevihte z nalivi in vetrom. Na območju Žalca pa je strela udarila v 2 moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. 46-letni moški je zaradi posledic udara umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Gasilci so po noči posredovali več kot 50-krat, med drugim zaradi poplavljenih podvozov, odkritih streh in požara po udaru strele. Na Primorskem je dež po dolgotrajni suši zmanjšal tudi požarno ogroženost. No, danes Slovenijo čaka nova nevihtna linija, ob nalivih in močnem vetru je krajevno možna tudi toča. Septembra pa bo na 4 avtocestnih odsekih steklo sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo povprečno hitrost meril skozi Trojanske predore proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter še med Brodom in Vodicami proti Kranju. Natančnega datuma začetka DARS še ni sporočil.
10: Vreme.
9: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
10: Promet.
9: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji pa so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pred delovno zaporo v obe smeri, tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
11: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šola!
12: Ura, šola!
13: Ampak jaz pa ne hodim v šola, ampak v vrtec!
14: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
15: Bo vse zaigrivo otroštvo v baby center.

0: Ljubljana.
1: Kaj je zdaj to? A boste kaj delali?
2: Se delamo, sem delaj, malce pa mu pico naroče.
3: A. Pica, da te ka. Mm, odjuči. Telefon 70-551-200.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Tudi v karieri je čas za novo smer.
8: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
7: Razgibano delo in odličen zaslužek.
8: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
7: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Vreme.
1: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji pa so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pred delovno zaporo v obe smeri, tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
2: Ej, poslušaš Best poletje!
3: Samo Ona best effect.
4: Ne dirai mi rossi, bel sicchiane morbù. Ne dirai mi vino, becque oppie.
5: Best poletje, celo poletje.
6: Sama.
5: Best muska.
7: Brez prekinitve.

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov. Poletje, čas za več tvoje best muzike.
2: Oh, kako pa to paše.
0: Tvoje best.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča.
1: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
0: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
0: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
0: Prijave na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Dež je bil po dolgem sušnem obdobju zelo dobrodošel, vendar so ga spremljale tudi nevarne nevihte. Ponekod so podrta drevesa zapirala ceste, v objektih je zastajala voda, strela pa je pri žalcu žal vzela tudi življenje. Udarila je v dva moška, ki sta zavetje iskala pod manjšim drevesom, eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Tudi danes nevarnosti neviht še ni konec. Predvsem v notranjosti države so možni močni nalivi, veter in toča, zato je potrebna previdnost. Dež bo sicer pomagal zmanjšati požarno ogroženost, ki je bila zaradi suše zelo velika. In še k obisku leta. Lakersi so del svojega obiska Slovenije že pokazali tudi na družbenih omrežjih. Na fotografijah je videti ekipo Luke Dončiča med večerjo in sproščenim druženjem v Ljubljani. Kot so povedali nekateri igralci, so nad Slovenijo navdušeni.
3: Vreme.
4: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo.
3: Promet.
4: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Previdno in strpno tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Strpno še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Biča proti Primorski. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici oziroma naprej proti Kopru ter mimo Vrhnika proti Ljubljani. Pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
3: Ej, poslušaš Best poletje samo na Best FM.
5: Ne diraj mi košik, bez njih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me opije.
6: Best poletje, celo poletje.
7: Sama.
6: Best muska.
8: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 €.
4: Nova

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: i narodna muzika. To je Best
1: Vreme.
2: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
1: Promet.
2: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Previdno in strpno tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Strpno še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Biča proti Primorski. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici oziroma naprej proti Kopru ter mimo Vrhnika proti Ljubljani. Pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
3: Jože Požen, mi smo pripravljen!
4: Celo poletje!

0: Ljubljana.
1: Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
3: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
4: Fitness center Bit.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde. Svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
0: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
0: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izgala ta njegova, res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čaka novo nevihtno dogajanje, zato Agencija za okolje vso državo opozarja z oranžno stopnjo. Neurje lahko spremljajo strele, močni sunki vetra, nalivi in toča. Če ste na prostem, vremenoslovci svetujejo spremljanje radarske slike in pravočasen umik. Ob močnem dežju lahko hitro narastejo tudi hudourniki in manjše reke. Luka Dončić pa danes v središču Ljubljane za navijače pripravlja posebno presenečenje. Med pol šesto in šesto bo na Tromostovju potekal dogodek, katerega vsebina za zdaj ostaja skrivnost. Ekipa poroča, da ga organizira podjetje 77X, povezano z Dončićem in njegovo fundacijo. Organizator obljublja nekaj posebnega in sporoča, da jih tudi dež ne bo ustavil.
9: Vreme.
10: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
9: Promet.
10: Večjih posebnosti na cestah ni, so pa zastoji. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga približno 3 km, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na Ljubljanski zahodni in južni obvoz od Koses in Viča proti Primorski. Potem pa še na Primorski avtocesti, od Ljubljane proti Vrhniki v smeri Kopra, tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled v obi smeri.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
12: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
13: Oh, kako pa to paše.
12: Bezpoletna osvežitev.
14: Od 10 do 2.
15: Sama best muzika.
16: Brez pauze.
17: Mana X.
18: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
12: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Tudi v karieri je čas za novo smer.
4: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
3: Razgibano delo in odličen zaslužek.
4: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
3: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: To je tvoja best party muska.
8: Prišna muska.

0: Jeli se sviđa, tjela.
1: Vreme. Popodne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopin. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Večjih posebnosti na cestah ni, so pa zastoji. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga približno 3 km, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na Ljubljanski zahodni in južni obvoz voznici od Koses in Viča proti Primorski. Potem pa še na Primorski avtocesti, od Ljubljane proti Vrhniki v smeri Kopra, tudi na posameznih odsekih med Logasem in Brezovico proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
3: Več muzike za poletne užitke. Sama, best muska.
4: Celo poletje, brez prestanka.
5: Ma boljška špricer.

0: FM Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Кришна. Кришна. Парти музыка. Народная музыка.
1: То есть.
2: Best FM.

0: Pri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta tizga. Tare lizga. Svaj lizga na ta njegova res najljepše brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Best FM, novice.
11: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Slovenijo je včeraj zajelo neurje, ki je bilo usodno za 46-letnega moškega pri Žalcu. Strela je udarila van in v še enega moškega, ki pa je bil lažje poškodovan. Gasilci so med tem posredovali pri več 10 dogodkih, med drugim pri požarih po udarih strel. No, danes popovdne sledi nova nevihtna linija, Agencija za okolje pa je za vso državo izdala oranžno opozorilo. Medtem se dogaja nekaj, kar bi lahko pomembno vplivalo na vreme po vsem svetu. Britanski vremenoslovci napovedujejo izjemno močan El Niño, morda najmočnejši v zadnjem stoletju. Pojav pomeni nenavadno segrevanje površine Tihega oceana in lahko vpliva na vzorce padavin, suše in temperature po svetu. El Niño lahko tako prinese več vročinskih valov, suš in močnih neurij, ponekod pa tudi nenavadno veliko dežja in poplav. Zaradi tega lahko vpliva tudi na pridelavo hrane, na cene hrane in tudi na oskrbo z vodo.
12: Vreme.
13: Popoldne je večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad celotno državo, bo pa danes največ 27 stopinj. Jutri v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, tam bo celo do 28 stopinj, sicer jih bo 26, bomo pa v družbi občasnih krajevnih padavin.
12: Promet.
13: V tem trenutku je zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Podotikom in razcepom Koseze, tam se je zgodila prometna nesreča in pa zaradi zastoja do Podotika občasno zapirajo predor Šentvid. Stojimo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, bolj počasi gre tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke in pa izvoz Jesenice vzhod je zaprt proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Lesce Bled. Stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi na več mestih od Unca proti Brezovici, pa v tem trenutku tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodni obvoznici od Brda skozi Kozarje, pa naprej po Primorski avtocesti vse do Brezovice. In pa še radarji. Siv Kedi je v Gaberju pri šoli v smeri Lendave, enega imamo na Škofljici v poslovni coni, policijska kontrola v Radehovi in pa siv Passat je v Ravnah na Koroškem v obrtni coni. Srečno!
14: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
15: Petek je čas za...
16: Najboljši radio v Sloveniji.
17: Best FM, mas te res tok fajn.
18: Oh, bez volintje!
17: In
18: nevinka Stepan. Alice, aj ljubite, brat.
19: Best FM.
13: Petek je, dobar dan, drage moje, dragi moji. No, pa smo v začetku vikenda. No in danes se ne šparava, ne? Ker se morava ogret za teh par frej dni, se sprostit in pa odmisliti vse obveznosti, ki naj čakajo naslednjem tednu, ampak več o tem valjda v ponedeljek, ne? Stres free, torej brez stresa z nasmehom. Za začetek, brez popodneva, Dragana Mirković.

Darabu Bamara in pa od 4 do 7, 14 minut čez drugo, dobar dan na Bestu. Ja sam vesela, da še eno Best popodne preživamo skupaj in se pripravljamo na fantastičen vikend. Mal bo mokrl, ampak nič hudega, tudi to včas paše, ne? Ej, Bojan je pisal, naš zvesti poslušalec, na 051-806-806 in pravi takole. Zdravo, najboljši radio v Sloveniji, ob kuhanju kosila si želim pesem od moje, vaše, naše, Teje Tajirovič. Eno jako, da me dvigne, prav Bojan. Lep vikend vam na radiju, hvala lepa Bojan, tudi tep lep vikend, oziroma bomo to si pol povedali, ko bomo šli domov, ne? Oziroma, ko se bomo nehali družiti. Do takrat pa seveda bomo uživali v best ritmih. Teja Tajirovič, Severna Latina.

Reksim pa Enigma, 11 minut do pol tretje, dobro dan na Vestu. Ja, prele smo slišali oranžno opozorilo imamo za celotno državo, danes bomo kru in spolsko. Še enkrat te spomnim, da če pride do močnejšega naliva ali pa toče, ne se ustavljati pod nadvozi in v predorih, je izjemno nevarno, ne sam zate, tudi za ostale udeležence v prometu in pa seveda ne hoditi ven iz suhega avta. Ja, torej, danes na cestah zelo sigurno.

0: in pa sigurno po kratki pauzi. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde. Svet 24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Nočna muska. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo musko.
1: Vreme.
2: Današnje popovdne bo večinoma oblačno, padal bo pa v bistvu nad celotno državo. 27 stopinj bo. Jutri v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bomo imeli krajevne padavine, pa tudi kakšno nevihto, predvsem na jugozahodu države. Največ bo 26 stopinj, na Primorskem do 28.
1: Promet.
2: Zaradi nesreče je zaprta vozni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Podotikom in razcepom Kosezem, nastave zastoj do Podotika. In pa zaradi druge nesreče je zaprt prehitevalni pas proti Jesenicam pred počivališčem Povodje, tukaj je zastoj do Šmartnega. Zastoj pa tudi na... Oziroma, ja, na gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke. Izvoz Jesenice v shod je odprt samo za lokalni promet, tako da če greš proti Kranjski gori, priporočam izvoz Lesce Bled. Stojimo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in počivališčem Tepanje. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi na več mestih od Unca proti Brezovici. Stojita tudi celotna ljubljanska južna in pa zahodna obvoznica. Še radarji. V Banja Loki pri Kostelu, siv Meganje v Goričici pri Šentjurju na avtobusni postaji in pa policijska kontrola, torej siv Passat je na Ravnah na Koroškem v obrtni coni. Srečno in varno pot do cilja.
0: 051-806-806.
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, mes te res tok fajn.
4: Bez politije!
3: In Nevenka Stepaneva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
2: Ja, petek je dan in glede na to, da je minuta čez pol tretjo, jaz upam, da so bili tvoji šefi tok prijazni pa razpoloženi danes, da si že v bistvu doma. Če pa še ne, pa sej veš, skrbimo za motivacijo in dobro razpoloženje tudi na naših frekvencah. Zoran Vane uprhaja in pa Južna pruga. Dobar dan na Bestu.

Križna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

Aca Lukas pada na dno. 18 minut do tretje manjka, neva ti delam družba, obes pa po dnevu. In zdaj, glede na to, da še ni konc poletja, jaz sem še par idej, kam, kje se lahko družimo oziroma kam lahko gremo. Drug petek, 28. avgusta v Velenje. Balkan and Culture Festival prihaja in tam bojo Relja, Edo Majka, MC Stojan, mnogi drugi. Poskrbeli bojo za večer, ma samih glasbenih hitov, noro dobro bo. Tudi čez dan se bo veliko dogajal, pa tam bo plaža party pa tako naprej, ne? Super bom. Sicer pa, dragi dečki,

0: Ja, tudi breskvica bo. Naslednji petek, 28. avgusta v Velenju. Karte na eventim.si. No, zdaj po kratki pauzi pa slišmo v celoti na Vestu. Nastante tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
4: Ha! In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti izga, ta velizga. Svajde izgala ta njegova res najlepše brizga.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si

0: Buona musica. Salona Best FM.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Agencija za okolje je zaradi današnjih neviht za Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Nevihtna linija naj bi okoli 4 popoldne dosegla Istro in nato prešla večji del države. Arso kampiste in vse na prostem poziva naj spremljajo opozorila in se pred neurjem še pravočasno umaknejo. Še v Grčijo, kjer pa se je pojavila precej nenavadna ideja, evidenca problematičnih turistov. Vanjo bi lahko ponudniki nastanitev upisovali goste, ki so dokazano povzročili škodo, odšli brez plačila ali pa grozili lastnikom. Je pa ideja že sprožila burno razpravo, predvsem zaradi vprašanja, kdo bo preveril, ali je bil gost res neznosen, ali pa se je samo upravičeno pritožil nad umazano sobo in pokvarjeno klimo. Če bi takšen seznam kdaj zares zaživel, bi torej moral biti namenjen le resnim in dokazljivim kršitvam, ne pa kaznovanju gostov, ki si upajo izraziti svoje nezadovoljstvo.
3: Vreme.
4: Današnje popoldne je večinoma oblačno, mokro pa bo v bistvu nad vso državo, po vsej državi, tako. Največ bo 27 stopinj. Jutri na tranjosti države večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, tam bo tudi do 28 stopinj. Sicer pa imeli bomo krajevne padavine in pa plohe, tudi kakšno nevihto, kjem, največ bo 26 stopinj.
3: Promet.
4: Zaradi nesreče je zaprta vozni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Podutikom in razcepom Koseze. Nastal je zastoj do Podutika. In pa nesreča ovira promet na trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani pred križiščem z Brnčičevo. Vozilo v okvari na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri Polici, pa kar smo že glih pred dolenjski avtocesti, zastoj imamo tudi med Bičem in Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti stojimo v obe smeri med Zdravljami in počivališčem Tepanje, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke. Izvoz Jesenice vzhod je odprt samo za lokalni promet, tako da proti Kranjski gori se priporoča izvoz Lesce Bled. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice in pa stojimo na, ja, na zahodni in pa južni ljubljanski obvoznici. Še dva radarja. V Banji Loki pri Kostelu in pa si umeganje v Goričici pri Šentjurju na avtobusni postaji. Srečno!
1: Nič 51-806-806.
0: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
0: Best popoldne z Nevo.
5: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
0: Best FM.
4: Dve minuti čez tretjo, petek je danes, en ni noben pravijo, ne? Ja, sej, s tem seveda mislim na best komade. Dejmo nadaljevati najno best popoldne za začetek godinu dana 300 kafana in pa Darko Lazič. Dobar dan!

0: Tanja Savić in pa stranci v tvojem best popoldnevu. 12 minut čez tretjo imamo petek, ja, ni poseben dan sam zaradi tega, ker je začetek vikenda. Je tudi za marsikoga drugega danes poseben dan. Ermin, živjo, neva tle.
1: Živjo.
0: Ej, kako si?
1: Odlično.
0: Odlično. Danes je 21. august.
1: Jeste.
0: In?
1: Ja, 30 let sem že odživo, ne.
0: Ermin, vse najboljše, kako se počutiš, a si dober?
1: Hvala lepa, sem.
0: Pa petek je, koliko se ti je to letos poklopilo?
1: Pa, ja, no.
0: A boš kaj praznoval?
1: Danes žal ne, ampak jutra.
0: Ok, jaz imam eno sporočilo za tebe.
1: Ok.
0: Našmu sinu, ljubi ga majka, želimo vse najboljše za rojstni dan, da nam bo dolg zdrav pa živ in to ti želita mama in pa tata.
1: Ej, ful, hvala.
0: Ja, ni problema. Ti, kaj bo pa tvoja pijača izbere jutr, kaj že glih praznuješ?
1: Nimam ga še. O, pa jegra majstra, pa fik.
0: Ok, pa o tom potom bomo rekel, ne?
1: Jes, o tom potom.
0: Ej, Ermin, vse najboljše tudi strani ekipe Best FM, lepo praznuj. In
1: ful,
0: pa
1: hvala, res.
0: Dam ti en komad po tvoji izberi, povej.
1: Joj, zdele na pamet, ne bi vedel. Dejem ga po tvoji želji.
0: Dejem ga po moji želji. Ermin, kar si rekel, zdaj tega ne moreš več nazaj vzeti, ne? Tako da jaz sem zbrala Halida Muslimoviča in pa rođendansko. Še enkrat, lepo praznujte.

Katarina Grujić in pa jedno džubre ovečno. 10 minut manjka do pol četrte, poslušaš Best FM. Ja, zdaj takole je, ne? Danes sicer ni najbolj poletno vreme, čeprav smo še vedno poletju. Zato na Bestu skrbimo in za sonce, in za dobro voljo, in za poletne komade.

0: trenutku tudi za vse tiste, ki ste nekje na poti, se odpravljate po opravkih, mogoče greste do doma, pa se je mogoče kje zataknali. Relja in pa Intercontinental. Ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.

0: posjećite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na besplatni izris i iskoristite posebno augustovsku ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vašoj mjeri.
1: Tudi u karijeri je čas za novo smer.
2: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
1: Razgibano delo in odličen zaslužek.
2: Zavij u pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
1: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde. Svet 24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, današnja vremenska situacija bo precej neugodna, krajevne padavine z nevihtami po celotni državi, tako da če se kam odpravljaš, ne pozab na marelo, ali pa mogoče je bolj, da ostaneš kar doma na toplom in pa suhem. Največ bo 27 stopin. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj sonca na Primorskem z 28 stopinjami, bodo pa občasno krajevne padavine in pa tudi kje kakšna nevihta. Sicer pa po državi jutri 26 stopin.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred predorom Mali vrh. Nastal je zastoj na Ljubljansko obvoznico do priključkov Ljubljana center in Bizovik. In pa v smer Ljubljane promet ovira na Višnjegorskem klancu pri policiji zaradi okvare vozila. Nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo. In pa v Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Stojimo praktično povsod na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred Karavankami, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice in pa tudi na Ljubljanskem obroču. Srečno in varno pot do cilja!
1: 051-806-806
2: To je Best FM
1: Zvesti tudi na cesti
3: Best FM
4: Best poletje
3: Lepo da si z nami
4: Začenja se
3: Best
2: popoldne z Nevo
1: Z vami je Nevenka Stepan Neva
2: Best FM
0: Minuta čez pol četrto poslušaš tvoje best popoldne, ja, danes stoji velik stvari, ne? Tako da kar telefone v roke, 051-806-806, pošlj mi SMS, poklič me, lahko mi pišeš tudi na naš Viber, isto cifro imamo in kar si zaželiš, to praktično dobiš. Se pravi, skupaj dvigujeva pozitivo in preganjava si vino v današnjem best popoldnevo. Sicer pa je petek, danes je dovoljeno malo več, a nitko, upam, da me šefi niso slišali. Ej, jaz pa ti dam za popoti ali pa za lepšo vzdušje doma, Hilsona, Mandelo in pa Mijač. Anđeo prhaja od tvojo šesa. Tako da pojačaj radio in ne pozapna na smeh. Pa dobar dan!

0: Gjenja se Best Nostalgia. Best Nostalgia vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel poti prazni vratom i gol! Gol sredine Griša Milačević!
0: To je Best Nostalgia. Tvoja best nostalgična muska.

0: Nedeljko Bajić Baja in pa vredna čekanja. Ja, dragi dečki, tale bi lahko bila za vse tiste, za katere vemo, da so vredne čakanja, a ne? Sicer pa 17 minut manjka, do četrte dneva sem stava na venstvu in čas je za vse veš kaj.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: No pa da slišmo.
3: Živjo Vesna kliče, jaz bi pa slišala rada od 101 star komad. Hvala.
0: Ja, mislim, najdla sem enega starejšega Vesna, jaz mislim, da ti bo všeč. Tako da z največjim veseljem, kar koli že delaš v tem trenutku, ali počivaš, ali si kje na poti, ali pa pač samo uživaš v petku. Stoja, da zavolim Ludo. V tvojo šesa prav zdaj.

0: svako popodne po šihtu. Stabo u gužvi.
1: Mojom autu se poslušao samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Gol z kavča.
7: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
8: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
9: Ko smo mi?
10: Mladost!
11: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
12: Morate zamenjati gume.
13: Avtosvetek.
12: Bi radi oprali avto.
13: Avtosvetek.
12: Potrebujete avtoservis.
13: Avtosvetek.
12: Avto-svetek.si.
13: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Nočna muska. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo musko.
1: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
2: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator. Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Slovenija zaradi novih popodanskih neviht pod oranžnim opozorilom. Možni so močan veter, dolgotrajnejši nalivi in ponekod toča. Po noči so gasilci posredovali ob 71 dogodkih, predvsem zaradi zalitih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. V Mali Pirišici je strela udarila v moška pod drevesom. Eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Glavna ljubljanska avtobusna postaja se bo v ponedeljek preselila ob Masarikovo cesto. Vozni redi in številke peronov bodo ostali enaki. Potnikom pa bodo pri iskanju odhodov pomagali usmerjevalci. Začasna postaja bo tam do dokončanja nove ob Vilharjevi. V Monaku so predstavili ekipe pred jutrišnjim začetkom kolesarske dirke po Španiji. Tadej Pogačar želi osvojiti še edino tritedensko dirko, na kateri mu manjka skupna zmaga. Nastopil bo tudi Primož Roglič, ki po nedavni nesreči še ne ve, v kakšni formi je.
10: Vreme.
11: Ja, danes imamo vreme kar pestro, dež bo takole čez cel dan, imamo od 29 do 34 stopinj, je pa velika možnost neviht, neuri, nalivov in pa toče. Tako da, če nimate lih nekih planov, je boljš, da ostanete doma na suhem.
8: Promet.
12: Prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo. Kje si še rekla, da se je zgodila?
11: Ja, tam proti Golovcu, ki se pele iz Ljubljane proti Škofeljci.
12: Aha, se pravi pred Golovcem?
11: Tako.
12: Ok, no, ste slišali, tudi tam prividnem počasi. Sicer stojimo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, proti Obrežju pa od Ljubljanske obvoznice, od Bizovika oziroma centra skozi Malence do predora Mali Vrh. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji, na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem, pa tudi proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Ljubljanska južna obvoznica stoji od centra, Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses proti Primorski do Brezovice, pa stojimo tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice. Stojijo tudi okoliške regionalne ceste, tako da ta velike živce gor, pa srečno pot.
13: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
14: Best FM, mes te res tok fajn.
15: Bez volitje!
14: In Levinka Stepaneva.
16: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
14: Best FM.
12: Dve minuti, čez četrto, dobro dan v Bestu po dnevu. Neva tukaj, seveda z nama tudi Metka.
11: Živjo.
12: Kako si?
11: Ej, super, petek je.
12: Mhm. Petak
11: je. Pozitivno.
12: Sam pozitivno, sam do konca, idemo, gremo, to je to. Ej, a drugač, en klic, zelo simpatičen klic smo dobili na 051 806 806, poslušaj.
17: Dobar dan, jaz bi pa rad
10: da prosam spustite MC Janko Ožiljak. Sa leve strane će mi ne stare dane.
12: Kako je lepo zapel, Fantič,
11: še mene prime, da bi zapela z
12: njim. Sigurno. Sej zdaj v tem trenutku pa bomo vsi zapeli skupaj z njim, oziroma s tabo, ki najverjetneje poslušaš, čeprav ne vemo, kako ti je ime. Ampak uživaj, MC Janko Ožiljak.

0: Fantastična ceca in pa trefni. 14 imamo čez četrto, dober dan na Vestu. Sicer pa, veš kaj, zdaj le nadaljujemo takole zelo poskočno, ne? Mojca prav, da trenutno z možem Gabrielom počivata in me poslušata na Best TV-ju. Ja, za vse tiste, ki ne veste, imamo tudi televizijo, sicer ne vem, če ste kaj pametnega videli, no? Ampak vse, lahko se priklopite, lahko mahate, čeprav vas ne vidimo, ampak mahali bomo nazaj zihar. No, in Mojca in njen mož Gabriel bi imela lepo breno. No, Mojca je zdaj z nama. Živjo.
1: Ja, zdravo, Neva.
0: Živjo, kako smo?
1: Ja, v redu, počivava z možem, malo.
0: Se je tako ja. Vreme, da drugega nima človek kaj početa, ne?
1: Pa seveda, ne, bila smo na dopustu prejšnji teden, pa še nekaj dni nazaj. Tako da pa še počitek, mož je že začel nekaj delati. Jaz pa še počivam, jaz pa začnem drugi teden delati.
0: No, ni neki velizga navdušenja ali pa veselja, ne?
1: A je, rada sem v družbi, ker delam na eni srednji šoli, pomagam deklici in me to veseli. Pa vem, da grem čez kakšno leto že v zasluženo penzijo.
0: A tako? Ja, super. Ja, ja. Sem zelo vesela. Ja, ja. Ne, to je res lepo slišati, veš?
1: Ja.
0: Evo, Hvala. Sem se odločila, da bom dala luda za tobom.
1: Ja, ja.
0: A se strinja ta?
1: Pa seveda se strinjala, samo da, mislim, da imava nekaj takega, kar nama je všeč. Mislim, vse so nama vse pismi všeč. Rada poslušala Best FM ali na radio, kadar so pa v dnevni sobi, pa pač preko televizije, ne? Vem, da si rada v naši družbi, tako da...
0: Zelo.
1: Ja, ne? Mi tudi v tvoji. Pa s komerkoli od vas

0: Ja, Milica Todorovič je bila tole in tri čaše, sem mogla klimo prižgati, ker zdaj pa že malo Švica, ma, ni res.
1: Res je.
0: Malo je vroče. 8 minut do pol pete, Best FM je tole. Kdo je še z nami danes?
2: Zdravo, Neva, kličem iz Celja, rad bi dal eno muziko za ota, ki ima danes 50 let in to je Boban Partanac. Hvala, adio.

0: Z največjim veseljem, Atu, vse najboljše za pol stoletja, Boban Rajović prihaja in pa Spartanac, ostanite tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: vreme.
1: Temperature imamo danes še kar poletne, najvišje danes bo šla do 27 stopinj, drugače imamo pa dež in nevihte, ki bojo danes zajele celo Slovenijo, možni so tudi močnejši nalivi in pa toča. Ponoči se bojo plohe počasi umirile in čaka nas malo bolj oblačna sobota, bo pa zaradi tega nedelja bolj sončna.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
2: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na uvozu Grosuplje, tam je pneumatika na vozišču, tako da previdno počasi. In pa v Ljubljani je še vedno zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič, tam je prišlo do okvare vlaka. Kje stojimo danes?
1: Ja, kar nekaj zastoja imamo danes, enega imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico proti Obrežju, pa od Ljubljanske obvoznice od Bizovika oziroma centra skozi Malence do predora Mali vrh. In pa stojimo tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter pred Šentilom proti Avstriji. In pa imamo tudi zastoj na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Podvojem ter še proti Avstriji. Stoji pa tudi celotna Ljubljanska obvoznica in pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih, od Postojne do Brezovice. Zastoj imamo pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled, Slovenski javornik Jesenice in pa Vič-Brezovica. Imamo pa tudi en radar. Radar je v Svetem Roku pri Ivančni Gorici, seveda pa pri vseh prometnih ovirah stojimo in kjer stojimo, naredimo in držimo reševalni pas.
2: To je to, srečno.
1: Srečno pot.
3: Nič 51 806 806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, nas te res tok fajn.
5: Best volitje!
4: In Devinka Stepan Neva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
2: 3 minute čez pol peto, tvoje poskočno best popovdne tole Neva tle in pa...
1: Metka, živjo.
2: Živjo. Ej, nadaljujemo s poskočnimi ritmi. Moram priznati, da tale današnja playlista je bomba. Res. Se mi zdi, da res dviguje energijo in razpoloženje in še dejstvo, da je petek, mislim, vse skupje. K, ena češnja na vrhu torte, bom rekla.
1: Tako, malo lažje se zdrža tu gužvi, nekaj.
2: Ja, definitivno.
1: Zagužvana.
2: Vse. Prej je nekdo napisal, da se lahko rečeš, da je Slovenija v haosu, mislim, da je prometni kolaps. In dejansko se dogaja ogromno stvari, tako da slučaju močnejših nalivov in neuri stočo se ne ustavljati pod nadvozi in pa v predorih, ker to je zelo nevarno za prav vse udeležence v prometu. No? Tako da sam pojačajte radio, ker imamo take dobre komade. Emir Đulović prihaja, ova mačka do mene. A bova šla malo zaplesati, a?
1: Ja, po mojem, mi dve.
2: Ajde.

0: Ivana Selakov in pa Margile, boli, boli. 18 minut do pete manjka, neva sem stava na bestu, v tvojem bestu podnevu in pa...
1: Metka, živjo.
0: Tako, in vse do konca bova tukaj, ne?
1: Tako je.
0: Včer sva šla po šihtu na eno pijačko in sva v bistvu v sosednjem lokalu tle v Velčah spoznala enega zelo prijetnega gospoda, je res?
1: Res.
0: Tovornjak vozi.
1: Ja.
0: Ja, res je bil porjazen, poskrbel je tudi malo za najino hidracijo, ne? Pa tako zabaven gospod in pa sem rekla, veste kaj gospod, vi vsak dan ste pridni, boste ta kamion in gor dol in ste v teh zastojih in to premalkrat rečemo, ne, da so tudi gospodje in gospe, ki vozijo kamione v naši družbi, tako da naj bo tale zdaj za vse vas, no? Šerif Konjevič prihaja, nisem te ponizil. Zdaj pa pojačite radio in gremo vsi skupaj, 3-4.

Ljubljana. Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Best FM. Novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Agencija za okolje je zaradi popodanskih in večernih neurij izdala oranžno opozorilo. Tistim, ki kampirajo, pa tudi drugim, ki so morda aktivni nekje na prostem, svetujejo spremljanje radarske slike, saj so možni močni nalivi, sunki vetra, strele in toča. V Sloveniji je letos občutno več prijavljenih primerov limske borelioze. Nacionalni inštitut za javno zdravje jih je do 9. avgusta zabeležil dobrih 4500 oziroma 61% več kot v enakem obdobju lani. Del povečanja je lahko posledica boljšega elektronskega prijavljanja primerov, strokovnjaki pa še nimajo dokazov, da bi bilo več klopov okuženih, kot možen razlog pa omenjajo njihovo daljšo dejavnost in večjo izpostavljenost ljudi. Južni Peru je stresom močan potres, po prvih poročilih sta bile poškodovani najmanj 2 osebi, poškodovanih je tudi več 10 hiš, nekaj zdravstvenih ustanov in šola. Različni viri navajajo različne ocene magnitude, na varnosti cunamija pa oblasti niso zaznale.
11: Vreme.
12: Danes bomo v družbi ploh, neviht, nalivov, pa mogoče tudi toče. Čez noč se bodo sicer stvari umirile, ampak nas še vseeno čaka siva sobota. Tako da kakšen dober film, knjiga ali pa serija, pa boš v cajt malo hitrej mim, sonce nas pa spet pozdravi v nedeljo.
9: Promet.
13: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritima okopoma Medvedjak 1 in Dolge Dole. Zatem pa promet ovira še pneumatika na vozu Grosuplje proti Ljubljani. Vozilo v akvariji močno ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Italiji v delovni zapori med Vipavo in Ajdovščino. Nastal je zastoj do Vipave, priporoča se obvoz po regionalni cesti. In pa v Ljubljani je še vedno zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Zastoj.
12: Ja, velik zastoj imamo v tem trenutku. Enega imamo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičom in Ivančno Gorico, proti Obrežju pa od ljubljanske obvoznice do Bizovika do centra, skozi Malance do predora Mali vrh. Stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentilom proti Avstriji. Zastoj imamo tudi na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Podvojem. Stoji pa tudi celotna ljubljanska obvoznica. Zamudili se boste pa tudi na primorski avtocesti, proti Ljubljani na več mestih, od Postojne do Brezovice. Imamo pa tudi radarje.
13: Mamo.
12: Ja, enega imamo v Svetem Roku pri Ivančni Gorici in pa enega imamo tudi v Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško. V vseh zastojih pa seveda naredimo in držimo reševalni pas.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: Best FM, best poletje.
14: Lepo, da si z nami.
9: Začenja se
15: best popoldne z Nevo.
9: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
15: Best FM.
13: Ja, 3 minute čez peto v tvojem Best popodnevu, Neva tle še vedno in pa...
12: Živjo in Metka tukaj.
13: Tako. Jadramo počasi proti koncu našega Best popodneva v današnjem petkovem popovdnevu. Fulenih popodnevov imam danes. No, Popovdne je, ja, petek je, ful je dober, imamo se the best. Ej, Armin je tudi z nami, javlja se iz Nemčije, zgleda, da tudi tam ni najbolj ugodno vreme, ker pravi, da trenutno igra igrco, kjer človek voz kamione. In posluša besta. Ja, no vidiš, dodatna motivacija za kar koli že počneš je na dlani oziroma v tvojih ušesih. Mile Kitič prihaja. Milijoni kamioni. Še enkrat, dober dan.
1: Dober dan.

0: Nevenka, beste, ej! Mi klepu švicu, sam tebe nažigamo.
1: Gewünschte Gespräch.

0: Saša Matejič in pa Sto Sirača. 14 minut čez peto imamo, Best FM je tole, tukaj Neva.
1: In pa Metka, živjo.
0: Sanja se nama je javila iz obale, prav takole. Moja hči Nika ima jutri 13 let, ma ker zdaj poslušamo vaš radio, ne, in delamo torto, bi rada naročila za njo eno pesem in sicer Mašala od Karlevše. In pa na koncu Nika, volite Majka. A? Kako lepo. Upam, da bo velika torta, zelo sočna, ne dvomam, da ne bi bila. Da boste lepo praznovali za vikend in pa, draga Nika, vse najboljše.
1: Vse najboljše, Nika.
0: Tako, Jelena Karlevša, Milica Pavlovič in pa Mašala.

0: Miligram in pa fantastični Halid Bešlić, Stay Down. 9 minut manjka do 6:30, noč nadaljujemo z našimi best ritmi, z našimi najljubšimi izvajalci in pa to je to. Ne vem, kaj sem hotla reči. Malo me je, zgubila sem se, sama pri sebi, pa veš.
1: V glavnem dobra muzika bo.
0: Naša se ni, da je tole, idi gade. Komad za marsi, ker ga bi užgana.
1: Res.
0: Po kratki pauzi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Tudi v karieri je čas za novo smer.
7: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
6: Razgibano delo in odličen zaslužek.
7: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
6: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Prevaranti na cesti, v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Ja, danes nič ne kaže, da bo kaj boljš, še naprej bomo v družbi neviht, ploh, nalivov in po možnosti tudi toče. Tako da, če imate danes kakšne plane v zuni, jih raje prestavite noter, čaka nas potem še oblačna in siva sobota, se pa v nedeljo vreme izboljša, tako da nas čaka lep začetek naslednjega tedna.
0: Promet.
2: Promet je oviran na dolenski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Zaloke in Brežicami. Enosmerno poteka, oziroma izmenično enosmerno poteka na Škofljici na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju, tam je podrto drevo na cestišču. In pa v Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Stojimo kje?
1: Kar nekaj zastojo imamo, enega imamo na dolenski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, stojimo tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem in še pred Šentiljem proti Avstriji, zastoj imamo pa tudi na gorenski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem, zamudili se boste pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico. Pa poglejmo še, kje so radari. Enega imamo v Svetem roku pri Ivančni Gorici in pa še en radar, sicer bil up, je v Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško.
2: In pa ravno kar je prišla informacija, da je v Podgradu pri Gornji Radgoni. Srečno pot vsem.
1: Srečno pot.
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM.
6: Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
5: Best
4: popoldne z Nevo.
5: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
4: Best FM.
2: Minuta čez pol šesto, Neva tle.
1: In pa Metka žive vse.
2: Tako, kar pove, ja. Ker pogumno. Nadaljujemo še neki best ritmo pred nami, preden se poslovimo za današnji petek in pa celoten vikend. Lana in pa ekipa z nami na nič 5-1-806-806, da me pravijo takole. Pozdravljeni, včeraj smo praznovali 20. rojstni dan, danes se ponovno družimo in smo si zaželeli eno pesem. Rimski, Emina in Korona, Prsten. Dobar. Pa ker je petek, pa naš šef je šel domov že pol treh. Zakaj pa ne? Drage dame, uživajte.
1: Uživite.

0: Ja, in pa še eno prometno informacijo smo dobili na nič 51 806 806.
1: Živjo, sporočam, da je prometna nesreča pri Črnučah oziroma na predinski obvoznici, tako da previdno, da ne pride do naleta. Čau.
0: Hvala lepa za informacijo. Ja, danes vremenska situacija ni najbolj ugodna, tako da danes rajši bolj popolžje, kot da pride do česarkoli, kar si noben od nas ne želi. Sicer pa, kaj že glih toliko zastojev in vsega, ne? Poskrbimo tudi za to, ne? MC Stojan in pa Mija Borisavljevič, samo me ljubi, gremo?

0: Na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: Djala brat Buba Corelli, Impa, Bass and Rave. Skoro sem rekla neki druzga. 19 minut manjka do 6. Niva sem nastava v Bens po podnevu in pa seveda
1: Metka živja.
0: Skoraj radio, ne?
1: V bistvu radio, ja. Tako vsak dan.
0: Ej, en res dober predlog za en komad si dala, malo starejši, ker vedno 15 do 6, ko se poslavljamo, zavrtimo enega starejšega. Prosila te bom, da priješ na mojo stran, tlele, ja. K mojemu mikrofonu, ker zdaj boš pa malo zaplesala. Ja, ja, prejle si mi pokazala te tvoje rokice vesele, kar dej slušalke dol, tako, okay. Prid k men. Prejle si pokazala tele vesele rokice in zdaj le prosim, če na svoj komad zaplešeš malo, a prav? 3-4. Jay prihaja in pa Rađaj, sinove, to je to od naju za danes, a?
1: To je to. To je to, adijo vsi skupaj, pa lep vikend.
0: Tako, slišmo se spet in gledamo se spet v ponedeljko, v istem času na istem mestu od 2 do 6 v Best popoldnevu. Izjemno lep petek, še lepši vikend. Naj bo fantastičen, pa radi se mejte. Jay prihaja, čau.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
7: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

Tedna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Parlamentarna pravna služba opozarja, da bi bil lahko eden od referendumov, ki jih načrtuje koalicija, v nasprotju z zakonom. Gre za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Poslanci so o tem vprašanju že odločili, začel pa se je tudi postopek za zakonodajni referendum. Mnenje pravne službe za poslance ni zavezujoče. Koalicija naj bi o razpisu odločala prihodnji teden. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je po podatkih koordinatorja Združenih narodov zahtevala več kot 2500 življenj. Bolezen se širi na območju večjem od Francije. Zbolelo je tudi približno 160 zdravstvenih delavcev, 43 jih je umrlo. Košarkarji Los Angeles Lakersov, ki jih v Sloveniji gosti Luka Dončić, so danes trenirali v Stožicah in navijačem delili avtograme. V Sloveniji se bodo mudili do ponedeljka.
0: Vreme.
1: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe. Temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
0: Promet.
1: Nesreča na Dolenjski avtocesti pred pokritim okopom Dolge Dole proti Novemu mestu. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran pred Postojno proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Previdno.
2: Ej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Evo, za vse nas zmačkane v bestovi playlisti ne sme manjkati Seka.

0: Ljubljana.
1: Poskrbi za auto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
4: No, pa me preseneti.
3: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
4: Super, a greva skupaj?
3: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
4: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
5: Fitness center Bit.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: FM.
8: Tvoja best summer playlista.
9: Najjača, the best muska.
8: Vsako popovdne, od 6 do 8.
9: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde. Svet 24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
7: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Finančna uprava načrtuje nov center, prek katerega naj bi davčni zavezanci hitreje dobili informacije in pomoč. Enotni sistem bo povezoval telefon, elektronsko pošto, e-davke, klepetalne robote in druge komunikacijske poti. Projekt je ocenjen na 3,6 milijona evrov, izvajali pa ga bodo do leta 2030. Finančna uprava obljublja krajše čakanje in bolj enotne odgovore. Pri Bovcu pa je narasla voda med soteskanjem presenetila 4 češke turiste in njihovega vodnika. Pri slapu katedrale jih je odneslo približno 15 metrov v globino. Ena od udeleženk se je poškodovala gležan in so jo odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Britanka Ethel Catterham pa danes praznuje 117. rojstni dan. Guinnessova rekorderka, ki živi v domu za starejše v Surreyju, je najstarejša znana živeča oseba na svetu.
0: Vreme.
1: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe. Temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
0: Promet.
1: Na južni ljubljanski obvoznici je promet oviran pred priključkom Ljubljana Vič proti Kozarjem zaradi prometne nesreče. Previdno.
2: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokaži.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
2: Na best.

0: Matthew. To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Tudi v karieri je čas za novo smer.
2: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
3: Razgibano delo in odličen zaslužek.
2: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
3: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: FM.
5: To je tvoja best summer playlista.
6: Best poletje,
7: čist po tvoje.
5: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne, od 6 do 8.
8: Yeah, Best FM.
9: Na Bestovi summer playlisti pa definitivno ne smem manjkati noben komad od Relje, ker Relje je moj najljubši izvajalec.

0: pripravite se na potovanje skozi čas.
1: 3, 2, 1.
2: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani? Toda komunistični oblastniki niso oklevali in se jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Hej, a veš tis komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
6: Woohoo, best FM!
7: Manalo se čamo moj vibe. Gangbang drive by. Je mi se kol maj. Koji balan glas. Ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

0: Ljubljana. GA Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana. Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
1: Ko smo mi?
2: Mladost!
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: Poslušaš Best Summer Mix by Gezo DJ.

Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Best FM.
1: Na Besta prihaja
2: Frišna muska. Muska.
3: Moje ime je David Amaro.
4: David Amaro.
3: Perfekten komad za poletje.
5: Spoh

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska!
4: Muska!
3: Muska!
5: Best FM.
6: Tole je Frišno.
7: Res Frišno.
8: Čist Frišno.
9: Frišna muska.
6: Na Best